0: the number one songs of the past.
1: Now we're number one!
2: Radioaktiv Retro.
3: I just called to say I love you. Dat kënnt net vum mir, mé kënnt vum Stevie Wonder. A gesungen huet net 1984, fir wen dat et war, dat huet nas Land verrunden.